0: baditida iyene wadi largar le mono soko waka le banatu le largar inta mundu mole bagafuna nga diru chi udulu o discoverela nyako kole kanatu mutia o malo mutidari inta olo pararu alguns minutos depois dali olo di kesa dai logo nyako kole olo tia nyako kolo doa
1: olo rucha
0: o si olo di ruchele udulu inta dalba discoverela nyako kodu malo kole olo tia nyako kolo doa.